Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er fut, Bullet Fynbo!
1: Fuglen skal være fuld, sprit, stiv, knaldesparker.
2: Ej, svej, polisej, drej, fire, grænder, de har 5-6, og til gæk, sibe, nacht, gut til nacht. Ej, svej, polisej, drej, fire, grænder, de har 5-6, og til gæk, sibe,

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på Party FM. Let's go!
1: Hey, der er de kællinger! Så er det kraftedeme ude!
2: Står du og spiller med musklerne, eller hvad? Giver du karantæne?
1: Ja, og det er på livstid, det kan jeg love dig for. Kommer ikke igen!
2: Fuck det!

Man sidder og siger til mig selv, Gubi, er det her dumt, eller er det bare dumt, eller er det totalt bare dumt? Jeg tror faktisk bare, det er dumt. Som om jeg ikke får musik nok i dag. Jeg skal ud og spille til en byfest her senere. Og nu går jeg så på radioen. Ja! Mit liv, det er fyldt med musik, åbenbart. Eller... Men god gamle Doobie Brothers og The Long Train Running. Det er en klassiker, og den kan bruges stadigvæk.

Jamen lad os se, om vi kan starte en lille lørdags formiddagsfest her på Party FM. Endnu en gang god formiddag. Og dem, der lyder med i torsdags, kan jo godt høre, at min stemme er begyndt at blive bedre. Noget bedre. Og kæft, jeg har hostet hele natten, mand.

0: Jeg tror da lige, jeg fik give i godt humør der. Og godt. Jamen, det er jo dejligt. Det er lørdag. Vi må gerne være glade. Ingen sure og triste mennesker. Det gider vi simpelthen ikke. Jamen, nu hvor vi er dernede, så lad os da lige tage en mere fra de gode gamle. Åh, ja.
1: DJ Kuvi. Han er våd, han er slimet, han er 100% fisk og 100% asshole. Her er DJ Kuvi.
0: Oh, wow.

0: 오늘 가서 눈 덜컥
1: 돌아가시 백대마
2: 나스케 엘산더
3: 빨리 온 엘산더

Tina, husk at lægge musik fra morgenstunden og eller formiddag efterhånden. Formiddag, Tina. Fjollet. Google Max og no more. Ja, der er også et eller andet, der kan noget. Eller, jeg ved det ikke. Jeg tror det. Nå, det her, det kan noget. Den kender.

0: Anita Ray fra Holland, Too Unlimited og No Limits.
1: Oh, yeah.
0: Du er Gie, hver gang du kigger ind i det der kamera der, eller dit webcam der, ikke? Så vil jeg bare sige, det er eddermame dyr, det kører rundt.

0: fedt, at vi alle sammen sidder og hygger på en eller anden mave. Ej, fuck. Altså, DVD, de tager over her nu.
1: De vinger kom

tyske sas. Og Ecuador. Ecuador. Eller på dansk, nogen små. Wow. En mere, en mere.

Mosel mener engang imellem, skal man prøve noget nyt. Ja. Yeah. Jeg havde egentlig også overvejet, om jeg ville på et tidspunkt prøve noget nyt. Altså, der er nogen, der påstår, at forandring fryder.

0: Mayhem og Big Boom. Det er Party FM, det er lørdag, det er med
1: DJ Kuvi.
0: Lige præcis, som er
2: kort og godt, han er dumt svin. Færdig arbejde.

0: Dejligt, det er skønt, det er rart, det kan vi godt have.
1: Go Go Juice, produceret og lavet af min bedste veninde, hun hedder Rose. Og inden da, der var det selvfølgelig Bacon Bush Banditter.

Det der, når man har flere private samtaler i gang, så skal man sgu huske at skrive det rigtigt til de rigtige folk. Det kan godt gå hen og hen galt. Nå! Godt, jeg ikke drikker.

Altså, jeg får at vide, at sten han ligger ude på vejen, altså asfalten. Nå, okay, fanden. Og Mosul skriver, at han er på vej herned, okay? Jamen, så ved vi, hvor sten er. Altså, for det sjoveste, jeg nogensinde har prøvet, det var... Ja, det er grusgraven, det er sten. What? Jeg fandt mig også op ad bakke. Som sagt, det er lørdag, det er gubbi, det er... Ja, det ved jeg ikke, det er alt for tidligt. Der er nogen, der påstår, det er for sent for nogen, siger andre. Jeg vil sige, det er lige passende og lige midt imellem. Rose, er det egentlig ikke lang tid siden?

0: ja, så sidder man sådan her lørdag, og så tror man, at man er helt ene og alene og palle i verden og alt det der. Nej! Skriver onkel Henrik. Mig, min ven! Jeg sidder her og venter på mine kollegaer. Og senere på dagen skal vi ud til Pil. Jeg tror, der står Pil. Så tænker jeg, om I kunne høre en sang, Pattesuper, sent om natten med venlig hilsen onkel Henrik. Okay, Henrik, det kan vi da!
1: Jeg havde en ven, der hed Ali. Ali var som Ali. Han solgte kokain, men han endte med at falde. Jeg havde en ven, der hed Trine.
0: Det var egentlig sent om natten, du skulle have, ikke også? Ja. Ja, men Gubi, du kan ikke læse mere, nej. Men jeg har stadigvæk en ven, der hedder Trine. Så tager vi da bare sent om natten også.

0: Tænkes der på hårdt fysisk arbejde, så vil jeg godt tillade mig at sige, at det normalt ikke er noget, jeg beskæftiger mig med.
1: Smil noget mere, lille dame.
2: Oh, nej, så er der happy hour. Oha.

kan lige få et spørgsmål ind på min Facebook-side. Hvis man ikke synes godt om det, så synes jeg, man skulle gøre det. Altså, der blev spurgt, Gubi, tager du ud til byfester og bryllupper og sådan noget? Ja, det gør jeg faktisk. Hvad laver du så derude? Ja, som regel står jeg i baren og drikker bajer. Nå! Det var vist ikke det spørgsmål, gik ud på.

Altså, normalt så plejer man ikke at skal læse op af sine samtaler, men jeg kan lige læse den sidste linje, for I vedkommende, hun sidder og lytter med. Men jeg vil gerne have dig, så jeg skulle lige være sikker på, at du kunne lejes. Det lyder så forkert. Skal vi ikke blive enige om, at det sidste, det skulle have været lavet til Bugges? Oh god. Der er åbenbart en, der gerne vil have, at jeg kommer og spiller til noget fødselsdag, bryllup, et eller andet i 27 eller 28. Det må vi have kigget på. Ja, ja. Det kan da godt gå helt galt. Hans Borg, kan du lege? Ja, åbenbart. Gud, vi tager du penge for det. Ej. Gud, vi har åbenbart blevet noget, man leger ud, mus. Hey, mus, kan du ikke opstarte et bookingbureau eller et eller andet? Så kan du være Gubis bookingagent. Ja, kan vi lege ham? Nej. I kan booke ham. Oh, god.

Altså, det der, nu jeg skal ud og spille til en byfest her lidt senere i dag, og jeg har egentlig ikke tjekket på de der Facebook-grupper, om jeg egentlig er blevet lagt op med navn. En lidt for dårlig af mig, at jeg sådan set er ligeglad med, om mit navn er på plakaten eller ej. Sådan er det jo. Jeg ved, jeg kan...

Jeg har lige fundet, den. Der står herinde på byens Facebook-side. Der er teltbad med DJ Gubi. Fuck, mand. Fisken skal på græs, som vi siger. Og der er kun én ting, jeg hader ved et telt, der står på en græsplæne, ikke? Det er, når man skal slæbe sin højtaler, og det er en. Selvom der er jul på. Nej, nej, nej, nej, nej. Nå, jamen, vi ser, hvor det ender.

Du musst, musst! Gubi, Fagin, Ficken, Fock, Ficken, right, Ficken, Idee! Hun hader mig, når jeg snapper til hende, hvor jeg skriver, har en idé. Så kommer de der mistænksomme smiley'er tilbage. Kender I det? Mus, jeg fik lige en idé. Meget dum idé. Så kommer der bare, uh-oh.

Det skriver hun bare nu igen. Aha! Hvis nu jeg tog dig med til byfest i aften her. Hvis nu alle de der gæster ikke vil danse, kunne du så ikke være dansemus? Altså, så er der i hvert fald en, der danser. Det passer så godt med navnet jo. Dansemus. Gubi, hvad har du med? Dansemus. Vi må ikke have skadedyr i teltet. Nå, nej.

Hvad kommer der, hvis lige til at starte to CD-afspillere på samme tid, hva'? Ej. La la la la. Mus, det lyder farligt. Mm-hmm. Partyman, han skriver så, at dig er dine dårlige idéer. I know, Partyman. Nogen skal jo få dem. Jeg skal også på roadtrip med Moose i morgen. Det stikker også helt af. Det gjorde du også sidst, da vi skulle til Tyskland. Oh god. Hey Moose! Moose! Moose! Jeg har noget chokolade, du skal smage. Det er vildt godt!

er. Jeg har lige hørt rygter om, at den byfest, jeg skal spille til i aften, den bliver crashed af Party FM-lyttere. Der er noget med, at vi skal finde en eller anden fisk. Vi skal finde Nemo. Hvad sagde jeg lige der, at vi skulle finde Nemo? Oh god, den kvinde har jeg altid gerne vil møde. Så hvis man ved, hvilken byfest Scooby skal til, så er der i hvert fald mulighed for at møde champen og Nemo i aften. Og hvis Mus, hun skal være dansemus, så kan man selvfølgelig også møde hende. Så håber jeg kraftedeme, at der er noget godt musik til den byfest der. Som man siger. Ellers så tager jeg sgu min tablet med, så har jeg sgu da noget Spotify'ne. Ja tak!

Mus, nu glemte jeg egentlig lige at fortælle dig noget i går, men nu fortæller jeg det i radioen, fordi så er det rigtigt, så er det ikke noget, jeg finder på, eller noget, der er løgn, fordi det har været i radioen. Jeg kan også skrive det på Facebook. Så passer det jo. Når man læser det på Facebook, så passer det. Det skal man jo vide, ikke? Så nu fortæller jeg det i radioen, men jeg fik jo faktisk, det er bare lige til i morgen, ikke? Jeg fik ros af dyrlægen i går. Dyrlægen, hun mente, jeg havde en rigtig god omgang med dyr. Så jeg vil bare sige, i morgen, der er du i gode hænder. Fordi Gubi, han har fået ros af dyrlægen, at jeg har en god omgang med dyr.

Casamus, cry with me. Det er jo sådan, at Mus, hun skriver til mig, og nu tænker jeg, nu må jeg jo i min position jo være ham, der skal hjælpe. Så i sidste weekend var vi til DHB, og Mus, hun var ude på brænderpladsen sammen med en gut i en brænder-driftbil, en sølvfarvet BMW. Og så vidt som jeg kunne finde på de billeder, vi har taget dernede fra, så havde den nummer 174 i forruden. Det må jo være den der køretilladelse for at køre rundt på, på pladsen dernede. Så vedkommende af den her sølvgrå BMW, kan du ikke lige henvende dig til os? Fordi jeg tror, musen vil sige tak for turen. Hun render og bliver ved. Jeg kan ikke finde ham. Jeg ved ikke, hvem jeg skal lede efter. Jeg vil så gerne sige tak for turen. Så er det dig, der har den der sølvfarvede BMW, der havde Mus og Korsgaard med nede på brænderpladsen og uden tur på pladsen dernede? Så tror jeg, at Mus hun gerne vil takke dig 1000 gange i hvert fald. Så hvis du har hørt det her, eller nogle af dine gutter hører det, som vi ved, hvem vi snakker om. 179, får jeg ved. Bilen hed nummer 179. Men det var en sølvgrå BMW. Så sidder der en Mus, der gerne vil sige tak for turen i hvert fald. Hun er helt op at køre. Jamen, jeg har ikke sagt tak. Og han var så venlig, og han var så flink. Ja, det er sgu da også uheldigt. Mus, det der med, at man ikke får sagt tak. Altså, jeg plejer også nogle gange at give nogle mennesker en rigtig god oplevelse og en god dag. Altså, det er sgu ikke alle, der takker. Jeg siger det bare. Jeg siger det bare! Men jeg kan godt forstå dig.

historier. Rasmus, han skriver igen fejl 40. Rasmus, ved du helt selv, hvad fejl 40 er? Den er du ikke gammel nok til det. Og nu da vi har kære fejl 40 i tale. Så er det jo sådan, at jeg har lovet ham, at jeg kigger forbi en gang op ved ham igen til noget et eller andet på et eller andet sted ude på nettet, et eller andet. Ja, ja. Sidst vi gjorde det, der var det hammersjovt. Det var til jul. Det var da julebryggen blev frigivet, ja. Eller noget blev frigivet fra tuber, som de har gemt på et eller andet sted i en kælder. Og det skulle vi så smage på, og det var noget lort. Men ja. Jeg tænker her, når det bliver lidt varmere. Det håber jeg ikke. Så kigger jeg forbi op ved Rensborg, og jeg har jo lovet, at jeg tager venner med den her gang, fordi ellers så føler han sig ikke så alene. Nu skal jeg være sød.

Altså, den bedste aflysning på en byfest her om sommeren, det må være, ja, byfesten er aflyst på grund af godt vejr. Alle folk vil hellere sidde i deres have og grille. Den har jeg aldrig hørt før, men den kommer nok en dag. Mine damer og herrer, drenge og piger, stort spurgt, typisk hyggeligt er en korte. I om øjeblik, så er den søde, den dejlige, den skønne, den lamme, den lørdags, for lidt for meget friske. Torsten fra Sønderjylland, ham på Party FM. Så er jeg ude! Snip, snap, snude, så er den gubbi ude. Tusind tak, fordi I gad at lytte med her de sidste to timer. Navnet som sagt Gubbi. Hvis I ikke kan få nok af mig, så skal I i hvert fald lade være med at banke på min dør. Så kan I jo tænde for radioen på torsdag, når klokken bliver 18, så er der fiskeshow her på kanalen. Indtil vi høres med, så må jeg have det rigtig godt derude. Rigtig god lørdag. Hvad der sker i aften, aner det ikke. Jeg har kigget på det, men mon ikke, det bliver hyggeligt, som det plejer. Tak for nu. Tak, Mus. Vi lyttes. Mej da.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

God eftermiddag, folkens. Her på Party FM. Vi larmer lige. Bare lige lidt.

sådan en dejlig lørdag. Kom gerne ind forbi Party 5.dk/chat. Tine, hun har været i gang med at sætte nogle lyd afsted. Ej, altså. Tina! Skål i cola.

slapper I bare af, nyder lørdagen. Enten send en sms, party 5, og din besked til 1272. Eller kom ind på chatten og skriv, hvad laver I på sådan en lørdag eftermiddag?

0: Claus her, han er i gang med at skifte en pumpe i byggeriet. I morgen kommer der nogle særlige mennesker forbi og lige laver en ganske særlig øl. Ej, det kan noget jo. De er bare dejlige.
1: Party FM.

selvfølgelig så kommer orange ind, når man spiller lidt 90'er. Lidt old school. Krille, jeg troede ikke, du havde hår på hovedet. Nå nej, du fjerner det jo.

Så bliver der skrevet en skål ind på chatten. Skål i gåla. Orange, han skriver, hej Peter Olve, din dejlige dreng. Hvad fedt er du for?

Jeg kan godt lide orange. Jeg spørger Dicte, er I på vej? Og så gik hun ud. Ja, ja, de er på vej ud. Korsgaard, han er vist også skrevet, at jeg var bare misundelig. Overhovedet ikke.

0: Aalborg Skåne spørger, er du ædru?
1: Ja da.
0: Hvorfor skulle jeg ikke være det?
2: Det var det, man startede med at høre dengang, den storsøsters kæreste tændte inden for sodavandsdiskotek.
3: Out of bibs.
4: Party FM. Live from Denmark.
0: Var I ikke ædru i går? Jo, jeg var meget ædru. Meget ædru.
3: Det er lort.

75% af kroppen, det består af vand. Så jeg er ikke bare fed. Jeg er bare oversvømmet i år. Ah, det giver mening.

0: Klokken 15, så er den der hoppet. Så har I vist også fået nok af Peter Oppe. Au, jo, jo. Lige lidt over en time. Det må være nok.
1: Come on!

Mus, skriv ind på chatten nu, ikke slås om mus. Jeg gad en tage det godt at se FIK og Orange op og tosses. Three, two, one, fight!

Nun ganz so teuer, Klagebams, okay. Das nackige Mikrofon. Det er som om, at alle skal høre, hvad hun siger. Men vi kan ikke munden aflæse. Og skal det være, siger dog?

Klokken blev skruet ind på chatten. Jeg øver mig i at tale. Går det godt?

der er ikke nogen, der skal komme så på efter mig. Men jeg ved i hvert fald, der kommer ind klokken 18. I forfesten. Det skal nok blive godt, åbenbart. Au, det skal det. Jo.

Klokke mener, så kan Orange bare tage over. Han er jo fri, så han har nok tid til at underholde os andre. En Bella-sang. Hvad? Hun er en Bella-sang.

0: Orange skriver ind på chatten. Stilhed før stormen. Peter Ovi Sia er også med. Hardest. So jeg ved det godt.
1: Find it on the menu of a 3-star restaurant. Listen to the La La La Girl.

Klokkeblom sætter surround sang at lægge til. Er det ikke meningen, du skal hjælpe til, eller står du bare og drikker øl, mens de andre arbejder?

0: Hej, jeg er Pau.
1: Og jeg er Lina.
2: Og vi er Infernal.
1: Og du lytter til
0: Party FM. Yippie-ki-yay, motherfuckers.

0: der Party FM. Så er det blevet tid til noget forfest. Oh yeah.
1: Hvad vi ejer
2: hele natten.
0: Jeg håber, I er klar på 2 timers hygge sammen med mig.
1: Så I skridt!
0: Jeres vært, DJ Dumbo.
1: Det stopper aldrig ever!

Så for satan da. Vi har den unge, smukke Nygaard, der har gjort sig klar til noget kostymefest. Det kan vi godt lide. Så har vi DJ Schøne, der sidder i mørket ligesom mig selv. Og lyder en lille pillerpaller forhåbentlig. Og så har vi Bilsen, der ligger på sofaen og chiller. Og Aalborg Pirates. God aften, mine damer og herrer. Tyk som tand, høj som lav, ung som gammel. Det her, det er forfesten.

Damn, hvor det er fedt med livemusik. Giver du det snart gas? Jeg har jo kun lige startet, ven, for satan da. Du kan være ganske rolig. Jeg skal nok komme med masser af gas. Som jeg nævnte i min lille snap, så har jeg taget nogle rigtig gamle klassikere med fra nullerne af. Så der kommer ordentligt smæk på drengen i dag. Mere end der var i går. Det er interessant lørdag. Og det er også den første lørdag. Efter lønningsdag.

0: ikke en bækkermeter, åbenbart. Det her, det er god... Så kan du godt vågne musik.
1: Jamen, det er da kun godt.
0: Så må du hellere stoppe den der lille sofa der. Pilsen.

tage mig til det længere ude med hardstyle for helvede, Claus. Hvad har du fået mig til? Nu går vi så langt tilbage som til 2002. The Sacrifice Headhunters.

for satan. Claus, han drikker noget så fantastisk som en ungdomlig champagnebrus. Skål, min ven!

0: Sander. Tusind tak for drinks, René.
1: Det er stor pris på.
0: Mitsubishi, velkommen på Caminvand.

0: Den kærmus har Fluffy på hovedet. Så her kommer den. King Fluffy Dicksucker. Så kan vi jo få de der unicorns ud af hovedet, ikke?
1: Fluffy unicorns.
0: Forhåbentlig.
1: From rainbows. King Fluffy unicorns. Dancing on rainbows.
0: Så drenge og piger.
1: King Fluffy unicorns.
0: Mand og kvinde.
1: Fluffy unicorns.
0: Værsgo at synge med.

Nu har vi haft en lille sang om enierne. Så skal vi også næsten have en sang om kvinder. Men der er også de mænd derude, der ikke kan finde ud af at snakke ordentligt om kvinder. Så de kalder dem bitches i stedet for. Let's go!

0: kommer på sagen, det er jo Claus, han drikker godt til. Han har snart kværnet en hel liter champagnebrus. Puh, her Claus, pas du på, ven.
1: Yeah. I love all bitches.

Jesus Christ. Claus er med det åbenbart. Det er fandme dejligt med sådan lidt stille og rolig aftenmusik. Du gør det godt. Hvis det her det bliver til stille og rolig musik, så ved jeg ikke, hvad din definition af hurtig musik er. Men skål for helvede da!

Nå, så er det på tid til at bevæge sig lidt op og ned. Åh, her kranføren, han er tilbage. Den lækre mand. Han er den eneste, der ikke kan rejse, fordi han sidder og kører bil. Men alle andre. Når det bliver sat op, så er det op. Og når det bliver sagt down, så er det ned på knæ. Op og ned, op og ned. I er godt i at være lidt aktiv. Vi skal i gang med at forbrænde lidt kalorier. Vi skal forbrænde lidt alkohol, så der er plads til mere. Så Bas, du står allerede op, så du er klar.

Puh, ham Baker der, han er i hvert fald i stedet i dag. Hold da kæft! Damper, kender du den kur, der hedder Tarteletter? Kan jeg sige, at den virker ikke? Nej, jeg kender den godt. Jeg kan også godt spise tarteletter. Det smager så dejligt. Så kommer Wake Baker lige ved efterfølgende. Damper, jeg ligger på hovedet på Turtle Rose mave og kigger på hende. Så kan jeg høre havet. Men vender jeg mig en anden vej, kan jeg høre og dufte havet. Så for satan da.

så var han der. Kæde, han kan samme opbevæge sig. Han skal bare bevæge understillet. Nå ja, op og ned, op og ned. Så må du bare lige have konen på skødet, jo. Musulen, tak fordi du lige ville lege lidt admin. Det har været en fornøjelsesfisken. Ha' en dejlig aften. Og lad nu være med at gøre noget, jeg ikke kunne finde på, vel? Det vil sige, alt er tilladt. Og så smide tøjet.

kommet sms ind til studiet. God aften, kære Claus. Jeg vil bare lige ønske, at damper giver den lidt gas. Det er det, vi unge gerne vil have. Nå ja, men du er jo også rigtig ung, Claus. Puha!

stakkels vand, vel, hvor han ser smadret ud. Stakkels vand, bitter mand. You know, jeg kunne måske ikke tåle at få hældt lidt, hvad kalder man det nu, i Jacobbombs på sig. Åh, jamen vel, jeg elsker også dig, min dreng.

0: So me give it up. So me.
1: Oh yeah, Sean Paul. Temperature.
0: 5,040 naughty shorty.
1: Hallo kids, siden det går stærkt, når man har det sjovt.
0: I'm a girl.
1: Jeg har allerede spillet en time.
0: Well, I'm on the way to die.
1: En time tilbage.
0: Keep it.
1: For satan da.
0: I got the.
1: Skål.
0: Temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I.
1: Hvad? Skal du ikke have en ekstra Jacob-bombe eller sådan noget lignende? Du ligner en, der godt lige kan køre en 20 stykker ned.

os henne. Nu er vi oppe i det der hurtige tempo der. Det skal vi lige have gjort et eller andet ved, jo. Der kan også være noget, man kan synge med på. Så vi skal lige ned og lege P4. Som ham der orange, der han siger.

0: som ham den kære René siger. Husk at smile. Vær glad derude. Det gælder også dig, Mulle. Og Scotty, smil for satan. Hul i hals.
1: Skål.
0: Jeg behøver ikke sige noget til Rose, fordi hun smiler altid, uanset hvad. Hun skal bare tænke på mit smukke smil. Eller så skal hun bare tænke på de shorts, hun har liggende på sofaen.

SSN. Velkommen ind, Svendsen. Jeg håber, du har haft en helt fantastisk lørdag. Jo! Jo! Jo! Og man kan lukke dig til at smile

hørt hele klokke der, kan finde ud af Danjo. Valg begynder at se lidt mere frisk ud. Så skal han bare have et par jægershots der. Så er det hjemme.

op for sanden. Den kære valg, han skal i Føtex og hente noget som buka. Han skal drikke. Ja tak, det kan vi godt lide. Husk ekstra energidrik, ven.

Daniel Valborg der. Han er rigtig fræk på kameraet. Han vil gerne vise, hvem det er, der bestemmer. Problemet er, at jeg kom måske til at hælde lidt for meget væske på mand i går. Det kan han mærke krom i dag. Han elsker mig så meget. Jeg elsker også dig, Pas. God tur i Føtex! Husk nu de andre to, ikke?

0: Det kan vi godt lide.
1: Skål, Signe!
0: Oh, her.
1: Når man snakker om stive mennesker. Rensborg, velkommen til, ven.
0: Jeg håber, du er frisk.

i en der. En rigtig mancave. Der er absolut intet lys. Man kan slet ikke se, hvad manden laver. Han er lige så sort som en ære. Velkommen til Rettesborg. Skål, min ven.

0: igen. Vil du have noget imod at tage mig med i bad? Du ligner en, der har lyst til det. Åh, en søde, han er kommet på camp.
1: Nu var du fin, ven.
0: Skål, Rensborg. Night and day. Se, Rensborg, hun vil ikke med mig. Jeg må ikke komme med ind i bad. Så må du sgu selv spørge, om du må

0: sikker på, at hun er rigtig dygtig til at gøre ren rens på. Men jeg tror sgu ikke, at hun vil dele sig to. Hun fylder alligevel ikke nok i landskabet, Rensborg. Det er en lille pokkerstreng.
1: Men jeg tager ham gerne solo.

0: Kasper, kan du opføre dig ordentligt?
1: Nej,
0: det gider jeg sgu da ikke. Åh gud. Per W. skriver ind til studiet. Kan vi ikke have Pink Floppy Unicorn? Per, du skal stoppe med at drikke natpotten. Du skal...

0: Let's test your what you've learned so far.
1: Claus, han vil meget gerne snakke med musik med mig i min lejlighed. Hey. Ja, men det er helt okay, Claus. Det vil jeg gerne.
0: Sing.
2: Rainbows.
0: Please use one word to describe the texture of their magical fur. Smiles.
2: Yeah.

0: Per Dolby, han prøver virkelig at presse citronen. Vi skal da høre den røde gummibåd og lille Peter Edderkop. Vil du være, Per? Nu har jeg haft mit trololo-moment for i dag. Nu kommer der ikke mere shit.
1: Are you baby shark?
2: No, I'm a motherfucking hot stuff fish.

skal jeg stoppe? Ej, jeg kan godt lide at kigge der de rigtige steder. Kæde kan nemlig også godt lide, når jeg piller.

SSM. Kan du lige kigge lidt alvorligt på mig en gang? Kan vi ikke tage på kaffedate i morgen, hva'?

0: det må I da næsten ikke undskylde. Prøv at fyre på kam igen i dag.
1: Det kan vi godt lide.
0: Så for sandt. SSN, hun drikker ikke kaffe.
1: Så må jeg finde noget andet, jeg kan invitere dig på.
0: Helvede, så er der kaffe, eller så er der kakao og kage.
1: Hey, nu bedre jo.

0: Freaks on E, that's what we fuck, man.
1: Så bliver det ikke ældre. FTS, mine damer og herrer.
2: Oh yeah.
1: Skål!

er for tidligt, du takker mig for underholdning. Jeg er jo ikke færdig endnu. Jeg kan stadigvæk nå at lave fejl. Her er det Locked Out of Heaven.

0: så for sandt. Damper! Vi drikker ikke rigtigt. Vi har ikke engang alkohol i hjemme. Så for sandt da. Puh, henanse.
1: Det må vi gøre noget ved.
0: Ja. Jeg har kun en tak tilbage i mig, mine damer og herrer. Tak for i dag. Det har været en fornøjelse. I er skønne alle sammen hver en. Her er det. How far I'll go, Moana. Så du får lige noget Disney Claus, der er blevet pillet lidt ved. Kan I alle sammen have det som i showet? Helt fucking fantastisk.

sammen. Tak for hyggen. Det har været en fornøjelse. Vi ses på den anden side. Ha' en helt formidabel, fantastisk lørdag. Så vil jeg tænke på, at jeg skal møde på arbejde i nat kl. 20 minutter i to. Yeah.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: altid drille mig.
1: Og så har vi det fedt, og så har vi det endnu federe, og så kan det være, der lige kommer lidt et eller andet løg måske her, men så får vi det bare fedt, og så ender det med, at vi har det rigtig fedt.
2: Ja, fedt.
1: Så, ja, vi har det fedt, mand.
2: Ja, vi har det mega fedt.
1: Den der sang, han skulle da lige lade.
2: Ja,
1: den der, han synes.
2: Han skal næsten høre den.

Hej Blokken. Skuds til drengene og pigerne. Jeg kunne sgu egentlig godt tænke mig en kæreste med nogle dejlige store nødepatter. Hun skal have store patter, for jeg elsker patter og kusse og røv.

Hej det fisse lige, og du hører min musik her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Jeg sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: What the hell?